0: sa prihlásia o slovo. Na rozdiel od hlasovaní, ktoré zväčša prebehnú rýchlo, môžu rozpravy trvať aj celé hodiny, ak sa do nich zapojí vysoký počet poslancov. Poslanci najčastejšie vystupujú v rodnom jazyku. Kľúčovú úlohu pritom zohrávajú tlmočníci, ktorí ich vystúpenia simultánne tlmočia do ostatných úradných jazykov Európskej únie. Po rozprave nasleduje hlasovanie. Napríklad počas hlasovania o parlamentnej správe môžu poslanci meniť text prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov, pomocou ktorých môžu jej obsah vypustiť, upraviť, nahradiť alebo doplniť. Poslanci najskôr hlasujú o každom pozmeňujúcom návrhu jednotlivo a následne aj o celom zmenenom texte. Hlasovanie prebieha vo svižnom tempe. Niekedy sa hlasuje o stovkách pozmeňujúcich návrhov, ktoré nasledujú jeden za druhým. Na rozdiel od všeobecne rozšírenej predstavy, poslanci obvykle hlasujú zdvihnutím ruky. Väčšinu hlasov konštatuje predsedajúci či predsedajúca schôdze. A tušíte správne, je absolútne kľúčové nepomýliť sa. Pri najmenšej pochybnosti môže preto predsedajúci požiadať aj o elektronické hlasovanie, ktoré zabezpečí presnosť výsledkov. Parlament v pléne najčastejšie rozhoduje absolútnou, čiže nadpolovičnou väčšinou odovzdaných hlasov. Výsledok hlasovania je pritom platný len vtedy, ak bolo dosiahnuté kvórum. To znamená, že prítomná musí byť aspoň tretina všetkých poslancov. Ak predsedajúci konštatuje, že to tak nie je, hlasovanie sa presunie na nasledujúcu schôdzu. Bezprostredne po hlasovaní majú poslanci možnosť znovu vystúpiť a objasniť, prečo sa pri hlasovaní oni sami alebo ich politická skupina rozhodli tak či onak. Priestor vyjadriť sa po hlasovaní má aj Európska komisia, ktorá informuje o svojich záveroch. V pléne Europarlamentu sa deje aj množstvo iných vecí a nie je možné venovať sa všetkým v jednom podcaste. Napríklad sa tu schvaľuje aj každoročný kalendár činnosti parlamentu. Ide o harmonogram, ktorý znázorňuje týždne, v ktorých poslanci zasadajú v parlamentných výboroch, ako aj týždne, ktoré trávia vo svojich politických skupinách. Dobrou správou je, že všetky rozpravy možno naživo sledovať na oficiálnej webovej stránke Európskeho parlamentu. Parlament je tiež počas plenárnych schôdzí otvorený pre návštevníkov. Zvedavci si tak môžu na nejaký čas sadnúť do rokovacej sály a sledovať všetko, čo sa okolo nich deje. Aj to je užitočný spôsob, ako sa dozvedieť viac o tom, ako prebiehajú plenárne schôdze. Zároveň tak možno vidieť na vlastné oči, ako funguje demokracia v praxi. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Radio.
1: Apotexnētāji, piemēram, bites, tauriņi un vaboles, ir ļoti svarīgi dabai un cilvēkiem. Bet visā pasaulē to izdzīvošanu apdraud klimata pārmaiņas, biotopu izzušana, kaitēkļi un intensīva lauksaimniecība. Šo apdraudējumu dēļ dramatiski samazinās gan savvaļas, gan cilvēku aprūpēto apotexnētāju skaits. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šajā pārraidē skaidrosim, ko Eiropas Savienība dara, lai aizsargātu šīs mazās, bet svarīgās radības. Visā pasaulē gandrīz 90% no savvaļā sastopamajiem ziedaugiem ir pilnībā vai vismaz daļēji atkarīgi no dzīvnieku veiktas apputeksnēšanas. No tās ir atkarīgi arī vairāk nekā 75% pasaules pārtikas kultūra augu un 35% lauksaimniecības zemju. Apputeksnētāji tieši ietekmē ne tikai pārtikas pieejamību, bet arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Un ir aplēsts, ka to ikgadējais devums Eiropas lauksaimniecībā ir mērāms aptuveni 15 miljardos eiro. Apputeksnētāji pārnes putekšņus no ziedu vīrišķajām daļām uz sievišķajām, un tā nodrošina augu vairošanos. Lai arī apputeksnēšana var notikt dažādos veidos, piemēram ar vēju un ūdeni, tomēr visefektīvāk šo procesu veic tādi kukaiņi kā bites, tauriņi un ziedmušas. Apputeksnēšanu var veikt arī lielāku sugu pārstāvji, piemēram putni un sikspārņi, bet vissvarīgākās tomēr ir bites. Visā pasaulē ir no 25 līdz 30 tūkstošiem dažādu bišu sugu. ANO pārtikas un lauksaimniecības organizācija ir secinājusi, ka aputeksnētājiem ir būtiska nozīme no sociālā, saimnieciskā un vides viedokļa. Taču visā pasaulē tiem ir dažādi apdraudējumi, piemēram klimata pārmaiņas, biotopu izzušana, dažādi kaitēkļi un slimības, kā arī intensīva lauksaimniecība. Un tā rezultātā šo sugu populācijas strauji samazinās. Pēdējos gados pasaulē ir vērojama aputeksnētāju populāciju samazināšanās, un šī tendence nopietni apdraud ekosistēmas, lauksaimniecības ražīgumu un cilvēku labklājību. Šī problēma ir jārisina steidzami, tāpēc Eiropas Savienība ir uzsākusi vairākas iniciatīvas, lai novērstu aputeksnētāju skaitu samazināšanos un aizsargātu tos. Šīs krīzes risināšanā Eiropas Savienība ne tikai maina politiku, bet arī aktīvi iesaista sabiedrības pārstāvjus un citas interesētās personas. 2022. Gadā Eiropas pilsoņu iniciatīvai Glābiet bites un lauksaimniekus tika savākti vairāk nekā 1,1 miljonus parakstu. Tas apliecina plašo sabiedrības atbalstu aputeksnētāju aizsardzībai un videi draudzīgai lauksaimniecībai. Iniciatīvā Glābiet bites un lauksaimniekus ir aicināts būtiski samazināt sintētisko pesticīdu izmantošanu un atbalstīt lauksaimniekus pārējā uz dabai labvēlīgāku saimniekošanas praksi. 2020. Gadā Eiropas komisija pieņēma Eiropas Savienības bioloģiskās daudzveidības stratēģiju 2030. Gadam. Tas ir visaptverošs un vērienīgs ilgtermiņa plāns dabas aizsardzībai un ekosistēmu degradācijas apvēršanai. Eiropas Savienība ir izveidojusi stabilu bioloģiskās daudzveidības politikas sistēmu, kas uzlabo bioloģisko daudzveidību visā Eiropā. Šīs politikas pamatā ir divas direktīvas – dzīvotņu direktīva un putnu direktīva. Un ar tām ir izveidots Natura 2000 tīkls, kas ir lielākais aizsargāto teritoriju tīkls pasaulē. 2019. Gada decembra rezolūcijā par Eiropas Savienības aputeksnētāju iniciatīvu Parlaments aicināja izstrādāt visaptverošu aputeksnētāju rīcības programmu un paredzēt tai pietiekamus resursus. Vēl parlaments mudināja pieņemt saistošus pesticīdu lietojuma samazināšanas mērķrādītājus un aicināja komisiju paplašināt aizliegumu, kas jau bija noteikts trīs veidu neonikotinoīdu grupas insekticīdiem, un aizliegt visu uz to bāzes veidoto pesticīdu lietošanu. Taču pesticīdu aizliegšana nav tik vienkārša. 2022. Gada jūnijā Eiropas komisija ierosināja jaunu regulu pesticīdu samazināšanai Eiropas zaļā kursa ietvaros. Bet pesticīdu ražotāji un rūpnieciskās lauksaimniecības organizācijas izrādīja milzīgu pretošanos. Tās rezultātā tika piedāvāti netik stingri noteikumi, un galu galā 2023. Gada novembrī priekšlikums nesaņēma vairākumu atbalstu parlamentā. Tas nozīmē, ka risinājums aputeksnētāju glābšanai būs jāatrod jaunajam parlamentam un jaunajai komisijai kopā ar visām Savienības valstīm. Rūpes par bitēm un citiem aputeksnētājiem ir daļa no cīņas pret badu pasaulē. Šo sugu bioloģiskās daudzveidības aizsardzība ir būtiska, lai palielinātu lauksaimniecības ekosistēmu noturību un pielāgotos klimata pārmaiņām. Vairāk raidierakstu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europol Radio.
2: Pleasure Votachav. Idran Sheogas and Neolod Vian Vehevam Lena, Beglovig Namiluin Serona Horpoch, Moonlu Hauchi and Antajorpig, Trevotachav in Santauhan Orpocha. She Parliament Nahorpa and Ten Holoch to Hidnenta Shahota Gadiruch, Agastana Tauhan Orpocha, Hyundas Nehemachti Den Lahachas Moor Down. Satrasa the Fodkrail T took me Dan Tolis her father's godet, Fesna Tauhan the Parliament Nahorpa, a Tarna Bacoin. In San Agranza, we made a fechant a chest hortach. Connus tachte in Shun Tefa, agus olis a figuilo institute an antish ahant. Gohoiraha agus galore bregash nesha temple. agus na tauchoin orpacha drudimling tá sé anahochtach a bheithar nólas fés na hirahóri, fés na bártis, agus fés na ceis na tauchtacha a taidir chamáin. Mais sin féin tá an titulíon lán dólas a chur an dine ar stré. Chílíon sé sin gomíon sé dacar tachtar an víringe agus na brega a hachant. Inúmh féach míad ar rain stratéisi chun an tólas a chíre ar hlí éfachtach. Edús, pléimis an fáguil sé chó tachtach san tachtar ínsí ún téafa. Is féad le hólas mícrín tionna chur imirt ar an nácha agus éna cintí a dhéanamíd, go háirithe agus sin a bhótáil. Is entitas casta é an taontas orpach, agus bíon gá le hólas crín chun tuiscintáil ar an slí go bhaidh mion sé. Go ginearálta nuair bhíon eolas á lurgaing ar líne bíon siad an ósagain ochar ochail le chur isteach in inal chuidig. Ní dros muoine bheith sin. Cuinig áfach nach gá gur bíad na chéad tarthaí chuidig na fuintí is ón téafa. Is minic gur bíad na síomh na gréas ainas mód agtar cuairtartha nó nachúlanta ach tarthaí chuidig orthe. Stratéis úsáide go bhhain chun fuintí ón téafa aithint ná dul díreach ag síomh na gréas ainas ifigóile na Institiúdaí Eorpacha. Chuir na síomh na gréas ainas san eolas crín agus cothrom na dáta le fáil féhmhaireachtais, reachtaíocht agus róil Institiúdaí an Aontais. Sé Europa.eu príomhthaíomh gréasáin ifigóil an Aontais Eorpaigh. Is féad leat a lán eolas stáil ar an síomh san díreach ón bhaointe féin. Conas is féidir síomh na gréasáin ifigóile an Aontais aithint. Ar an gcéaddal síos bíon Europa.eu ag deireadh anam na chaffaring thiamhanna an Aontais. Ina haonta san bíon siad ar fáil a gcónaí i ngach ceann de hangacha ifigóile an Aontais agus luaitear Institiúidí nó canéal eile de chuid an Aontais ag bongach leathan ag gréasáin. Úsáidte fuinse óolaíocha agus eolas ó Institiúidí Staidmh a gcónaí chun fíricí agus figúirí ar thiamhanna gréasáin an Aontais a thiocáil agus a dhéanú. Led eile ná cúnta ifigóile tá daanaithe ag na Institiúidí Eorpacha nó atá an manastúcha a lorgar na meánthó síolta. Is minic a rainn na cúntais san nuacht agus saléirithe ón téafa fé cheistena tátacha. Diganá bíon tic chorm in aice lena anam ag cúntais atá daanaithe, léiríonn sé sin gur fíor cúnta siad. Ina haonta san is féidir cuairtathuairt a thiamhanna gréasáin ifigóile na bairte polaitiúile agus na nuairitheoirí atá ghlacapáirt in san toghchán orpacha. Is minic a thugann na síomhanna gréasáin san léargas ar a blanana agus ar a moltaí de bhairtais. Chuirn sé sin ar do chumas cúmparáidí ina bheatartha go feasach. Tá sé ríthachtach eolas ó ionsaí agsúile a chrois seicáil chomh maith. Mas cosúil go bhfuil pias a nuachta áirithe scan rúil nó chun spáidach, seicáil le heagraíochtaí nuachta nó síomhanna gréasáin seicála fíricí a bhfuil dechlúartha go bhfuil sé crín. É deireadh bhí cuarmach fé eolas a reintear ina meánthó síolta. Cé gur féidir le thairdáin meánthó síolta bheith ana úsáideach ó thaobh daoine nasca le chéile agus ó thaobh fanúint ar an eolas, is minic gur féidir teachtar eolas mícrín orthu chomh maith. Daanaigh an ionse agus an tuadar a gcónaí sa ra roinn tú eolas atá fáilte ar líne nó sa ra gcreideann tú é. Mar a chuimre, tá sé ríthachtach teachtar ionsaí ón téafa roimh na toghchán orpacha, ionas go mbeadh tú in ann cinntí feasacha a dhéanamh. Tré cholisteach a thiamh na gréasáin ifigóile, eolas ó ionsaí agsúil a dhéanú, agus bheith géar chúiseach féin méid a chéann tú ar líne. Is féad leat an bhéargaisnéis a hachant agus cintí a bhfuil bunús mailo a dhéanamh. Cinnig de bhóta céhéad na feisirí de Pharlaiment na Háirpa i dhéanaigh an díochtart agus tluithe nua an ala bhú, agus beidh teannach ar a gcheo maith ar rannú an chomisiúin Eorpaigh. Mún láid na cintí sa de héal léhúil agus saoldaoine ar fud an Aontais. Níor cheart talamh slán a dhéanamh den den leathas. Is éirt chó chuitné agus dá bhrí sin is freagracht chó chuitné. Tá róla gachéine going ina le. Is féad leat éisteacht le Teilepod Chéaltaí ar Europile Radio, Radio Gréasáin, Pharlaiment na Háirpa. Ar an 8 lá de bhí an bhárta gach bliain, cumór an daoine ar fud an domhain lá idirnáisiúnta na mban. Is lá é ar a dtugtar an áir den strachailt chun comhannas a bhaint amach idir mná agus fir. Agus ar an entar ceiliúra ar an dulchan cín go dtíosá. Cuireadh tús leis breisis céad bliain óhain nuair a déilig gluaiseachtaí na nibrithe a thrú, agus bhí an orb a gríláir na gluaiseachta san. In san agranse den treas stair agus fíricí, cuirtar béim ina céim na tátacha sa chóhrach ar san an chóan na sinscne. Tá lá idirnáisiúnta na man fréamhaithe in gluaiseachtaí na nibrithe a tháinig chun cín ag tús na feithiú hise. Thosnaigh an scéal le gníomhaithe. Ins na stáit éantaithe bhí maná a bhí ag obair in ar náil na nádaí a córuchar san pánias fear, uaireanta níos gcura agus ceart fótála. In éidir sa hocht bhar seáil 2010 trí chathair nua áireach. An bhliain d'aigiún reachtálaigh an chéad agrán de lá náisiúnta na man. Achas in san áirb a chur ag fíor chlús leis an smuoineamh. In éidir sa de ag mór chógáil de bhaná sóisialacha a Gobenhavn, chur an gníomhaí Gearmánach Clara Zetkin smuoineamh misnúil chun cín. Lá idirnáisiúnta tiomnaithe de bhaná a tháiileach gach bliain i ngach tír. Agus an spruch a bhean? Maná a aon tú thart heorannacha sa chóireach ar san ceart a bhótála, páca uan agus dála ibre cofarma. Thacaigh lucht na cógála lám díreach le. Déna glá idirnáisiúnta na man a cheilúra go hifigúil den chéadúr bliain ina dhéagsan in éidir sa haondeog i roinnt tíortha orpacha, an ostair, an danmhairg, an ghearmáin agus an eilvéis in san áireamh. Thug oscún milliún ban agus fear fés na sráidne a feachtasaíocht de ceart a bhótála agus ceart a saothar na man. Anson, in éidir sa seachtaíog tháile achtach a d'afraig an ile ní. Ar an 8 lá de bhí an bhórta dhiúil ibrithe ban in Petrograd, cathair feadar an lé anuamh, amach as a bostanna. Ní raibh éilimh simplíocha, arán agus siocháin. Bhí agóid á denimhacha i gcoinne an chogaig, an ocfrais agus an ans machta. Cúpla lá na dhéagsan chabhaigh an cinia bhíochsan le spreag a réabhlóid na Rúise. Agus fé dheire na bliana san bhí an ceart chun bhóta a chaitheamh feite ag maná na Rúise. A bhuíochas san ócáid sa daingníodh an tochtú lá de bhí an bhórta mar ráta ifigúil de lá idirnáisiúnta na man, céanáir aithin na náisiúin éantaithe an lá go hifigúil go 1976. Tar éis an dara chu go domhanda, bhí an brúir san an chuanais fite fuaite a gcó dhéanamh na thorpa nua. Féin éidir chuig a seacht fiú le conmhan na roimhe, an documéad lenar bunaíodh an taontas orpach, chuidíodh prionsabal an fá chuaning as obair chuan sa dlí. Bhí an chuan na sinsne ina ghlúchuid de chur chuig an aontas ón géad lá riamh. Le blianta beag anuas tá beartais ghlacha ag an aontas a bhaineann le chuan na sinsne a gcúrsaí fastíochta, siaratais mathóirí agus an cóireach a gcoinne fuaréig an insne bhanaithe. Ach ní ród céaldíreach é an dul chun cín riamh. Tillin maná níos lú airigid ná fear as an obair chéanna fós. Táid fós fé gáin an a díoch de bostan na ceanireachta, agus folingíon i bhad an amacha díobh foréigin in sna bhanaithe fós. Bhí ról tátach ag Parliament na Hórpa ó heamh clár ibre an aontais don chuan na sinsne a bhún lú le blianta beag anuas. Tugad céim húntasach chun cín i bheith fé trí nuair ghlach an taontas rialacha ceangailtucha fé réhearcocht pá. Din chiadúir riamh bheith ar chuidachtaí a léirú an raibhnú nach raibh an pá céanna á áil ag fir agus maná as an obair chéanna. Bhí an Pharlaiment ar thús caineachta chomá ins na hiarachtaí chun foréigin ins na bhanaithe a chóraach. Bhí feisiríag iarig ar an aontas le blianta fada dul isteach a Gonvinsiún Istanbul. Conra cinúnach an deire chuir le foréigin in aghaidh na man agus foréigin teilig. An chéad lá de bhí dheireamh ar 2023 tháinig an Convinsiún i bhfeidhm, céanáir dheangnaigh roinnt tíortha de chuid na aontais ar bhonn aonair é. Agus tháil 8 staróil eile i 2024. Thacaigh na feisirí leis an géad dlí riamh de chuid na aontais a dhíreach go sonrach ar chur againe an oréigin i gcoinne na man agus an oréigin teilig. Céim mhór chun cín a bhí ann? Níos déanaí fós i mínas ónna 2025 thug na feisirí teachtat thiléir don Chomisiún Eorpach. Tá sé an am de phlean uil bhíonach nua don chuan na sinsne lena gúdófar an tréimh seo 2026 2030. Déiliad a gníomhaíocht níos déine i gcoinne an oréigin ins na bhanaithe, rochtan níos fearr ar an gcuairm sláinte de bhaná, agus fíor ghol chun cín ó thaobh an bhfear na fá a rúna de. Agus thugad ar faláirmh go gá ceart na mana chosant. Fiú agus tíortha áirithe ag chur a gcoinne an chuanais. D'oibrigh Parliament na Hórpa chun ionadaíocht na man sa pholaitíocht a bhéadú chomá. In 1609 ar a reachtálaigh na chéad toghchán dhíoracha agus nuair toghaigh Simone Veil ina hochtarán, níor bhaná iad ach séideag fáin géad is na feisirí. Salata novan tan liensan medehe gebjognach dahad fan geed. Vada agen gwil parlament na horpa e chandas na parlamentiis kofirme o ef inschnede daun. Gach blien hartar an ochtulad vien vorte, vach talen an parlament dus borach di agas e machti spesielte chan a dofruchte le an chon na sinschne a aiar vu. Is mon a data an vélere e la idenasiúnta na man, is garam é chun cóan na sinsna an nartú. Tereisos cún céad blian, an córaach ar san chearta na man fós ar siúl, agus tá ról tóchtach ag an éantas orbach sa córaach san. Mar, ní hálíon dul chun cín leis féin riamh. Is gá dine, is gá gní a bhú. Si Parliament na Hórpa a chur an podcréile sa i d'láthar.
3: Kui palju teame Euroopa Parlamendi presidendist? Enamik ehk teab ta nime ja et Parlamendi president on Euroopa Liidus väga tähtis inimene. Mida võiks aga temast veel teada? Pärast Euroopa Parlamendi valimisi tuleb kokku uus parlamendi koosseis ja valib endale presidendi. Kui kodanikud valivad Euroopa Parlamenti iga 5 aasta tagant, siis parlamendi president on ametis poole sellest ehk 2,5 aastat. See pole alati nii olnud. 1979. aastani valiti parlamendi president 9 või 8 aastaks. Alates 1979. aastast valitakse president uue parlamendi koosseisu esimesel täiskogu istungil juulikuus ning uuesti 2,5 aasta pärast parlamendi ametiaja keskel. Viimati valis Euroopa Parlament endale presidendi tänavu 16. juulil. Uue koosseisu liikmed valisid tagasi Roberta Metsola, kes oli president juba parlamendi eelmisel ametiajal. Järgmine president valitakse 2027. aasta jaanuaris.
4: This will remain the house of every person in Europe.
3: Euroopa Parlament esindab kõiki eurooplasi nii praegu kui ka tulevikus. Me peame üheskoos toetama poliitikat, mis rajaneb lootusel ja unistusel Euroopast. Lubadusel, millest rääkisid meie esivanemad, kuid mis ei ole veel täitunud. Ma soovin, et taastuks inimeste usk meie ettevõtmisse ja ind seda ellu viia. Usk sellesse, et koos suudame luua turvalisema, õiglasema ja võrdsema ühiskonna. Veendumus, et üheskoos oleme tugevamad ja paremad. Veendumus, et meie Euroopa on kõigi Euroopa.
4: And we are better. A belief that ours is a Europe for all.
3: Kuidas parlament presidenti valib? Presidendi kandidaate saavad esitada fraktsioonid või parlamendi liikmete rühmad, mis koosnevad vähemalt 36 parlamendi liikmest. Kandidaat, kes saab salajasel hääletusel absoluutse häälte enamuse, valitaksegi presidendiks. Mõnikord jõutakse selleni alles mitmendas valimisvoorus. Kui pärast kolmandat vooru presidenti ära ei valita, lähevad lõpliku valimisvooru edasi ainult 2 enim hääli saanud kandidaati. Presidendiks saab kandidaat, kes saab absoluutse enamuse antud häältest, mitte parlamendi liikmete koguarvust. See tähendab, et erapooletud liikmed ning kehtetud ja tühjad sedelid ei lähe häälte lugemisel arvesse. Näiteks tänavuste presidendi valimiste ajal oli parlamendis 720 liiget. Oma hääle andis 699 parlamendi liiget, kellest 562 hääletas Roberta Metsola poolt. Ta valiti tagasi esimeses hääletusvoorus. Presidendi üks tähtsamaid kohustusi on juhatada täiskogu istungeid. See tähendab, et ta avab, katkestab ja lõpetab istungeid, teeb otsuseid muudatusettepanekute lubatavuse kohta, nõukogule ja komisjonile esitatavate parlamendi küsimuste kohta ning selle kohta, kas raportid vastavad kodukorra nõuetele. President hoiab korda, annab sõna, kuulutab arutelud lõppenuks, paneb küsimused hääletusele ja teeb teatavaks hääletustulemused. Ta peab samuti tagama, et parlament peab kinni kodukorrast. President juhib parlamendi tegevust ja esindab parlamenti õigusküsimustes. Lisaks juhib ta parlamendis esimeeste konverentsi, kus kogunevad fraktsioonide esimehed, ja parlamendi juhatust, kuhu lisaks presidendile kuulub 14 asepresidenti. Kui need ametinimetused on teile võõrad, siis kuulake teisigi žargooni džungli osi, kus seletatakse lahti Euroopa Liidu institutsionaalset slängi. Oluline osa presidendi tööst on Euroopa Parlamendi esindamine rahvusvahelistes suhetes, mis tõttu reisib ta tihti maailma eri paikadesse. Lisaks sellele esindab ta parlamenti ka teistes Euroopa Liidu institutsioonides. Enne iga Euroopa ülemkogu kohtumist pöördub ta kokku tulnud riigijuhtide poole. Ta avaldab Euroopa Parlamendi seisukohad päevakorras olevate teemade kohta ja peab arutelusid. Kui parlament on heaks kiitnud Euroopa Liidu eelarve, kinnitab president selle oma allkirjaga. Seadusandlikus tavamenetluses võib ta olla nõukogu ja parlamendi lepituskomitee eesistuja. Parlamendi president ja nõukogu eesistuja allkirjastavad mõlemad ka kõik vastuvõetud õigusaktid. Presidendile esitatakse ka algatuste või ürituste patrooniks asumise taotlused. Patrooniks olemine on viis, kuidas parlament saab millelegi oma sümboolset toetust avaldada. Parlament võib igal aastal olla piiratud arvu ürituste patroon. Need vastutusrikkad ülesanded teevad Euroopa Parlamendi presidendist ühe Euroopa Liidu võtmeisikutest. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
5: Avec la crise climatique, notre monde se transforme à toute allure. Lutter contre cette crise est une priorité de l'Union européenne. En effet, le changement climatique menace de déplacer des millions de personnes dans leur propre pays, mais aussi au-delà des frontières. Pour vous donner une idée de l'ampleur du problème, d'après l'ONU, on estime à 700 millions le nombre de personnes qui pourraient être déplacées d'ici 2030 en raison des pénuries d'eau. Si rien n'est fait, nous assisterons à des déplacements internationaux permanents et à grande échelle. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Et dans cet épisode, nous aborderons la question de la migration climatique dans les années à venir. Nous parlerons aussi de ce que fait l'Union européenne pour remédier à la situation.
6: Des changements majeurs peuvent se produire dans des conditions météorologiques moyennes. On peut observer des sécheresses plus longues, des températures plus élevées ou encore de fortes tempêtes. Ces phénomènes peuvent nuire à la sécurité alimentaire, à la sécurité économique et à la sécurité de l'eau. L'élévation du niveau de la mer, les phénomènes météorologiques extrêmes et la rareté de l'eau sont les principales causes de la migration climatique. Les conséquences sont majeures en ce qui concerne la santé et les moyens de subsistance des populations et risquent de faire éclater des conflits internes et internationaux. Le monde arabe est d'ailleurs déjà confronté à de graves problèmes en raison des tensions liées à la pénurie d'eau. Ce risque implique donc une composante stratégique. Il est crucial que l'Union joue son rôle afin de prévenir les conflits violents et les vagues migratoires.
5: Les conditions locales, le contexte géographique et les actions des institutions auront une incidence sur les conséquences que le changement climatique aura sur la société. D'autres menaces, telles que la pauvreté, les failles en matière de gouvernance et l'insécurité, pourraient aussi s'intensifier. À leur tour, ces éléments pourraient affaiblir la capacité des sociétés à affronter ces changements. L'élévation du niveau de la mer est l'un des effets les plus néfastes du réchauffement climatique. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat de l'ONU estime que le niveau de la mer augmentera de 15 à 20 cm d'ici 2050. Les communautés côtières sont les plus menacées, notamment certaines régions densément peuplées en Chine, au Bangladesh, en Inde ou au Vietnam.
6: Si l'on ne fait rien, la température mondiale pourrait augmenter de 1,5% ou plus d'ici 2050. Pour de nombreuses personnes, l'accès à la nourriture et à l'eau sera encore plus difficile. Davantage de catastrophes risquent aussi de se produire en même temps. L'élévation du niveau de la mer, l'accélération de la désertification et la dégradation des terres entraîneront toujours plus de migrations climatiques. Dans ce cas, davantage de personnes quitteront leur pays pour des raisons liées au climat. L'arrivée d'un grand nombre de migrants pose des difficultés pour les pays d'accueil et exerce une pression sur les services et les infrastructures. La rareté des ressources pourrait alors engendrer des conflits. C'est pourquoi la migration climatique est considérée comme un risque géopolitique majeur. Si en Europe, la menace écologique est moins élevée que dans d'autres régions du monde, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, voisins de l'Europe, sont en revanche des régions vulnérables. L'Europe et l'Amérique du Nord pourraient ainsi devenir les destinations privilégiées d'un grand nombre de migrants climatiques.
5: Il est nécessaire d'atténuer le changement climatique pour prévenir les futures migrations climatiques à grande échelle. L'Union a un rôle crucial à jouer. Elle a mis en place une stratégie d'adaptation au changement climatique appelée Pacte vert pour l'Europe. Elle a aussi adopté la loi européenne sur le climat. De plus, l'Union soutient les pays vulnérables et encourage le renforcement des partenariats avec les acteurs des régions exposées. Ces actions sont essentielles pour renforcer la résilience face au changement climatique. Les investissements de l'Union et le transfert de technologies et d'expertise peuvent améliorer la capacité d'adaptation de régions telles que le Sahel et l'Asie-Pacifique.
6: L'Union européenne peut également faire la différence en encourageant la mise en place d'un cadre juridique pour les réfugiés climatiques. Son approche des affaires internationales, fondée sur les droits de l'homme, devrait être étendue pour protéger les personnes forcées de quitter leur pays en raison de catastrophes naturelles. Le statut de réfugié climatique n'est toutefois pas encore reconnu. Il est aussi nécessaire d'identifier les besoins des personnes touchées par des phénomènes liés au climat.
5: L'Union peut également contribuer à atténuer les effets du changement climatique en informant sur ses conséquences pour les populations vulnérables. Des projets conjoints de recherche sur l'environnement visant à identifier les risques communs peuvent mener à davantage de coopération. Ces projets peuvent aussi contribuer à développer des réponses ciblées et à réduire la vulnérabilité de ces populations. Par ailleurs, l'Union peut partager des lignes directrices, fournir une assistance technique et des informations aux pays touchés. Elle peut aussi mettre en œuvre des systèmes conjoints pour surveiller les effets du changement climatique sur les migrations.
6: Le Parlement européen est conscient que le changement climatique est l'une des principales causes de la migration. Il a récemment adopté une résolution sur la protection des droits de l'homme et sur la politique migratoire extérieure de l'Union, car le changement climatique représente une menace pour les droits de l'homme. Il pose des risques particulièrement graves pour les droits fondamentaux à la vie, à la santé, à l'alimentation, au logement et à un niveau de vie adéquat pour les individus et les communautés. Enfin, il est évident que le changement climatique entraînera des déplacements de populations à grande échelle en provenance de régions vulnérables. L'Union ne peut pas surmonter ce défi seule. Elle doit encourager un effort mondial pour prévenir les crises climatiques et identifier les zones les plus exposées afin de contribuer à y renforcer la résilience. L'Union doit aussi fournir une aide humanitaire à ceux qui ont été contraints de quitter leur foyer.
5: Cette émission vous a été présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur le site de son think tank.
7: Lux, the European Audience Film Award 2025. The five films in the running for the 2025 Lux Audience Award are Animal, Dahomey, Flow, Intercepted, and Julie Keeps Quiet. Animal is a drama film written and directed by Greek filmmaker Sofia Exarchou. Under the hot Greek sun, the entertainment team at an all-inclusive island resort are getting ready for the tourist season. Kalia is the leader of the pack. As summer intensifies and the work pressure builds up, their nights take their toll and Kalia's struggle is revealed in the darkness. But when the spotlights come back on, the show must go on.

Vítionach ar suntasach ag pandéim rán de COVID-19 agus cogan na Rúise in Ucraine ar chláir ibre Parlament na Hárpa sa naoú téarma parlamentach dá chuid. Agus iad dulling leicla géirchéim hláinte agus dúthláin géofula tuaile le linga naoú téarma reachtach. Dhíric an Parlament ar an aistrú glas agus ar an aistrú digiteach, chun éileamhnacht an aonta sé jeosú agus chun luachanna déan leathacha in aithtú ag an am céanna. Tar géistút le ag ardú an caidáin reachtaíoch níos fearr. Sa fodcréile seo caihamid súil siar ina rudaíos suntasaí a bhain Parlament na Hárpa amach idir 2019 agus 2024.